तो लोना चौ के दे सोनी मिशन के ले ले लावा अनि नायुतां सजु तो शुतां सेकम्चे छे नेबो यवासु धर्मन सिंगी आ लेला चुचु में पेना ने चुचु निसबसी निजें ची के नांदो केंदे सो सोजु चाजुतां सेकम तिनजु सो रब्दम शिबयिन केंदे सो नेगातु नेबातु ngazam langyutan dine sodan wala che lekpa tukwe pa yin kadan wala tuichabe che nyeba tu chugyo poba gangdo tungtubna poye nang zangma sotubla poye medu ke kala mashuwa lakwa ta runya chakwa nam shutabra che tu lakwa tu genwa nam bime chugyo yu na dugo tongwa chugyo nyamdo bime chutubna penge gyadabki chewa yu dimin chugyo la gaw me na सुजाम आचा जिनिन चन युंगम लुबा देजु नामतिक सुयदा सुयजादा चुगु तुंगसाबे जेसु मारान सु नंबर संगे नामने चाजे गोजोंदा दिमे गोंबा शापचो शापको केबिसो चुजु चिकने निबा नंगतुमन लुगि चसि नाम सान्तवादा आ चादा सिक शने नामकि शेशुदा चोबा छेउदोगे दिमे दुमरादा पांगदा साजे चांगम सुबु तेले न्युम्बे तो छमजम नंगना छाजे कोजो नंसिं दिवा तोजु मेजा लुबि तजि शवादा शने दा रुबि सिनम गुजु तुबे सुबु फेंदो छमबु य देने छुजु केबा दमला शोजे नेबा तो छुजु मासे शोजा ला छाशन जुलबे शोजा बुदो न्युंजम लुबे बागलेपदा जमदु ओमा बेजा दा ngarja छान जिनि न्युंजम लुगु मासे Jabba di tivay jang nyungzam lukwe. Shodo chukwe mangzam tunggwe ba yin. Shokja, shwe tsabi jela lamzeng ledel ma yin ba. Nyungda sozwe ledel la shikde. Nyungda chuzwe chega. Lakzam lulwe shuktubna. Se swe ba nam judewa ma se. Lui dan semgi gar nyasu tuba yin no. Dene chuzwe nyi zam ring. Sozwe lega jubwa chakyutan. Lega me na nyene zao nyene tuju me. Kala sebe che korakoro korakowa tang chung chamjamri nangtum na subu tetan yungju pendo yunggi yu. Dimi shela chebe che nye de gyunrin shuk na subu tsilpele tamo uksak tar lang matuba. Langdu ani sushi tangma sude langwe chung na kanye chemure. Lakwadu uksawa, gugu chawa, pyumo tang keba nawa. Tenta songzang subu nyebadu. Suja nang na kala jutuba tang. Lubut neme tetan do yuwa yin. Deje ningun kala la cha sa yabay na chuzi chungi yin dangwe ayun la chutubna duzi lekba yin. Ningun ki shela jang chulawe se bagle da bagsen dre ya gu tsoba. Bena tsoma ya cha sa yabay na gado yin jang xa yin da, ngoze yin da, shogwa da labu sok. Soba nam thoma chudong jam la lekba dude. Ganglik tsoba tsoba yin. Haba to numsha da mena nyungzam dejun nangyudang. Tsume rikyang kuwa yubar. Chuzo rik julawayim. Ningun shela chube chela kuwe rikdang. Chugo rikdo na gomri mangzam chutub na subo pendo chembo yun. Ningun shela chube chela yin na sosu lete da ledu la shikde. Chung na chuzo chega ne chikba nyesuam nyeltum na subo soje dang samlyo deja la pendo chembo yun. Chudu reyni zam gomri tungyudang, oma dang shingdo kuwa. Shingdo ri jud, delu la dangne dozam chutubna, subu ta geba maase, nebuso ngongo tuba yinno. Dine gongzhu suzi la cha shakbayna, chudu dumbane gubi nangzu chutubna, geben chewa dang. Lakwaadu gongzhu la cha shana, nebaadu kala, julawe rik zamdu dang dedu, gedu, shasubi kubi, kuwe rik sok, julewe rik ten tup na poe me dwe ki shudoba ma se junye duje rikki chiba yi na tsengong bar poe me dwe namsum ki delan na shudoba ma se songda dang lebe koju sok la pendo chenpo yongshin tu gongdo shela chibi jela lamsen nye gyu me nye ba tu zuja tenpo chung na gang le dang dimi nye suyo to nyungda chudu chega ne jikzam ring masim bar shudoba koju dang Dene chudu chikje nyeba yina luisemgi dechadan sesu kumtungba nam juluwe pendo yongiyo. Dona ngaransu gengo so yina du chikla shela dan kumri mango chugyu mejang duzu yangsi